0: Radio Magbating.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbanting.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Radyo Magbanting.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto?

0: kasaysayanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Buntag na, bangon na, lanog sa bagtingan.
1: 106.0 FM Radio Bagbagin.

0: lagbas man nga maka kahatag og benepisyo sa atong mga kaigsuonan nga taga Zamboanga del Sur og sa kanait nga mga dapit, ilang gipasagdan nga nanguli ang ato ang mga regional offices personnel og dito na sila sa Zamboanga City. Niya, pagbalik ni Mayor Samico, iya na pod nga gipaningkamutan nga mahibalik dinhi sa dakbayan sa pagadian ang tanan nga mga regional offices tungod kay dili naman na siya ikalalis o wala na gipoy makiglalis tungod kay deklarado ka na sa Korte Suprema nga ang dakbayan sa pagadian mao na gyud na ang regional center. Then gawas niya na nga deklarado ang suporta manggod niya na sentro gyud ang dakbayan sa pagadian tungod sa pagka-create o pagkahimugso sa BRMM or BARM. So ingon na ana og managmagahi magyud na sila dods nga mobalik diri sa Pagadian City kay ikaw kunoy taga Zamboanga City ganahan pa baka magsigiga uli-uli back and forth ngadto sa Zamboanga City nga hilabihan pud kalayo but then gi-convince gina ni Mayor Samico og unsay iyang mahimo nga para lang gyud mapasayon sila dinhi sa dakbayan sa Pagadian. Mao na ngang ato ang Bureau of Fire Protection Regional Office, dili na sila mag-abang sa sunod diha sa San Pedro.
1: Tungod kay doon na sila ihamugaway nga buhatan sa Regional Government Center. So kumpleto na diha ang Bureau of Fire. Nausab diha ang Area Police Command sa Mindanao, sa Western APC. Mindanao, ang APC. So kumpleto na diha no sa ato ang Regional Government Center. Nga sa pagpaningkamot kaya ni Mayor Samico nga makabalhin gayod o ganaana sa 90% nga manhuman. Exactly. O na yung mga yuta ang tanang mga regional offices din sa Zamboanga Peninsula Region 9.
0: Laliman ka o kinsang local government unit nga muhatag o dako nga luna aron lang tukuran o sa regional office sa yuta na sa syudad sa Pagadian, gipalit gid na mismo sa LGU Pagadian, gikan sa mga katawhan nga nag-okupa, nagtag-iya niya ng dapita sa may barangay Balintawak, aron lang yun ang atong mga regional offices, mutukod na gid sila dinhi sa syudad sa Pagadian, sa ilang regional office, kay laliman kang mupalit pa kaglote, unya dako kayong square meters ang gikinahanglan, unya mahal na kaayo, so gi-provide ka na sa dakbayan sa Pagadian. Aron ang ilahan na lamang, mao ang pagtukod sa ilahang mga regional offices dinhi sa Pagadian City. Unya, walay angkon-angkon mo des probinsya, ay mong angkon-angkon, nga naamoy natabang, o natabang diya. Kaya kanang og nakatabang pa mo kamong administrasyon karon sa probinsya, nakatabang pa mo sa una pahagbay ra nga diin ang kanang 4x gobernador maupay congressman sa unang distrito, unya ang gobernador karon maupay vice mayor ni sa dakbayan sa Pagadian og ilaha ang administrasyon sa una. Wa mo'y nahimo tungod kay sa inyong panahon nanguli namingaw ang mga regional offices din sa Pagadian City, miligoy pagbalik sa Zamboanga City tungod kay you have no will, wala ka mo'y political will, wala ka mo'y nagtanaw sa katawhan sa dakbayan sa Pagadian o Zamboanga del Sur, wala ka mo'y nagatinguha nga mulambo ang ato ang Pagadian City o Zamboanga del Sur, nang tinguha lang mo sa pagpalambo sa inyong kaagalingong mga intereses.
1: Ang ilaharang ginahon na ang ilang kagalingon nga kuan kanang makabenepisyo sila.
0: Exactly.
1: O wala sila naglantaw ba nga unsay advantage nga mabalhin na tanan dere ang mga regional government offices sa Pagadian City nga unta usa ni sa ilang trabaho sa kaniadto nga na congressman pa rin na gobernador hangtod na pilit lang pagdagan og mayor, gipulihan usab sa asawa nga gobernador, wa gihapoy nahimo. Mao na na mga higala nga only si Mayor Samico maoy naningkamot gyud nga makabalhin sila dinhi sa dakbayan sa Pagadian, mao na ang Regional Government Center sa Western Mindanao.
0: Naglutok lang inyong mga mata niadtong mga panahuna. Unya sa pagbalik ni Mayor Samico, si Mayor Samico ang nagkabudlay-budlay, dipo-dipo sa pagpabalik sa mga regional offices na personnel gikan sa Zamboanga City. Ugun sa iyang gihimo, mga butang nila sa Zamboanga City, siyempre sila gikuha, kuha hatod ang atong mga empleyado sa regional offices niadtong mga panahon nga diin nagmagahi gid sila, gikuha dito sa Zamboanga City kay mo opisina sa Pagadian, pagka end of the week hatod na po dito. Unya sa pagkakaron padayon gyapon dods ang gikan din mismo sa syudad sa Pagadian padulong sa Balintawak sa regional site